Dobrý deň, volám sa Miroslava, pochádzam zo Slovenska, z mesta Lučenec a počúvam Rádio na Rádio Plus.net.

0: Sensational. You hot. I know.
1: Dobrý deň. Volám sa Miroslava, pochádzam zo Slovenska, z mesta Lučenec a počúvam Rádio na...